様、本日はようこそジャパンエアライン6371便東京リオデジャネイロにご搭乗いただきましてありがとうございます。本日の東京リオデジャネイロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は